0: Martovski festival, festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, započeo je u Domu omladine Beograda. Do 27. septembra publika može da pogleda domaće i međunarodno ostvarenja, među kojima je i 26 premijera. Festival je otvoren srpskom premijerom dokumentarnog filma Priča o Silijanu. Ovogodišnji program obuhvata domaće i međunarodno ostvarenje u više takmičarskih kategorija, od dokumentarnog i animiranog do eksperimentalnog i kratkog igranog filma, kaže filmski urednik Doma omladine Beograda Vladimir Šojat.
1: Ove godine imamo filmove koji su pobeđivali na tako značajnim festivalima kao što je Oberhausen, Clermont-Ferrand, Sundance i tako dalje. Znači, ti strani reditelji se uglavnom bave nekim temama koje su ekološke, odnosi čoveka sa prirodom i tako dalje. To je često u fokusu, dok domaći autori, iako ima i takvih filmova, često se bave nekim ličnostima koje su ponekad zaboravljene u istoriji.

Sjedinjenim Američkim Državama uz posredstvo Katara na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali nije precizirao detalje. Rekao je da bi njegova zemlja mogla da počne sa realizacijom plana za otvaranje Ormuskog moreuza čim Washington prihvati predlog Teherana, prenosi Al Jazeera. Cene sirove nafte pale su za oko 2%, pa međunarodno referentni Brent košta oko $104 za barel. Američki i iranski pregovarači razmatraju sporazum u fazama kojim bi bio ponovo otvoren Ormuski moreuz, ali su investitori oprezni, jer je i u prethodnim pregovorima, koji su na kraju propali, više puta nagoveštavan dogovor. Američki biznismen srpskog porekla Milan Panić preminuo je u Kaliforniji u 97. godini. Bio je premijer Savezne Republike Jugoslavije od jula 1992. do februara 1993. godine, a na predsjedničkim izborima u Srbiji u decembru 1992. bio je protiv kandidat Slobodanu Miloševiću. U Sjedinjenim Američkim Državama izgradio je uspešnu poslovnu karijeru i osnovao farmaceutsku kompaniju ICN. Srpski bokseri osvojili su dva zlata, srebro i bronzu na Evropskom prvenstvu u Sofiji. Bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titule sa prethodnog prvenstva, dok je Rastko Simić u kategoriji do 80 kg poražen u finalu. Milena Matović je u kategoriji do 70 kg ranije osvojila bronzu. Predsjednik Vučić čestitao je bokserima na uspehu. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Evrolige. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviše od 19 do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

U Sjedinjenim Američkim Državama izgradio je uspešnu poslovnu karijeru i osnovao farmaceutsku kompaniju ICN. Srpski bokseri osvojili su dva zlata, srebro i bronzu na Evropskom prvenstvu u Sofiji. Bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titule sa prethodnog prvenstva, dok je Rastko Simić u kategoriji do 80 kg poražen u finalu. Milena Matović je u kategoriji do 70 kg ranije osvojila bronzu. Predsjednik Vučić čestitao je bokserima na uspehu. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Evrolige. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno vreme na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Najniža temperatura od 7 do 13, najviše od 19 do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se snalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić, sumirajući na Instagramu učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dodao je da Srbija čuva svoja tradicionalna prijateljstva, ali i gradi bolje odnose i sa onima sa kojima je u prošlosti bila u sukobu. Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Ukrajinom posle održavanja parlamentarnih izbora, ali je Kijev pokušao da izvede napade na Moskvu i gađao biračka mesta, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također, reagujući na izjavu ministra odbrane Estonije Martina Herema o mogućem sukobu dveju zemalja, Putin je rekao da je u pitanju provokacija i politička komedija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Sjedinjene Američke Države i Evropa očekuju nastavak ruskih hibridnih napada. Ističe da je američki predsjednik Donald Trump doneo konačnu odluku da dozvoli Kijevu proizvodnju raketa Patriot. Povodom izjave Zelenskog, portparol Kremlja Dmitri Peskov navodi da Rusija pomno prati koje naoružanje ili licence za oružje dobija kijevski režim. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan. Ocenio je da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata uz podršku da Iran ne želi rat. Wall Street Journal prenosi da je američki predsjednik Donald Trump odbio iranski predlog o sedmodnevnom prekidu vatre u zamenu za ukidanje američke blokade i da očekuje nastavak bombardovanja Irana posle novembarskih izbora za kongres. Sjedinjene Američke Države i Kina uspostaviće bilateralni komunikacioni kanal za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom, saopštila je Bela kuća nakon samita predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Dve zemlje su također uspostavile dijalog o superinteligenciji u cilju razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Američki biznismen srpskog porekla Milan Panić preminuo je u Kaliforniji u 97. godini. Bio je premijer Jugoslavije od jula 1992. do februara 1993. godine, a na predsjedničkim izborima u decembru 1992. bio je protiv kandidat Slobodanu Miloševiću. U Sjedinjenim Američkim Državama izgradio je uspešnu poslovnu karijeru i osnovao farmaceutsku kompaniju ICN. Na evropskom prvenstvu u Sofiji posle bronze Milene Matović titule evropskih šampionki odbranile su Sara Ćirković i Kristina Kuluhova. Rasko Ristić osvojio je srebro. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Evrolige. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno vreme na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 14. U glavnom gradu vlažnost vazduha 100%, vazdušni pritisak 1010 milibara, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

Tačno je 11 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska unija bi mogla da se suoči sa najtežom zimom u poslednje 4 godine zbog rekordnih cena energenata i mogućih problema sa snabdevanjem iz Sjedinjenih Američkih Država. Brisel zato razmatra mere za ublažavanje krize. Zbog otežanog snabdevanja naftom i gasom, na evropskom tržištu se očekuju povećane i potražnju i potrošnja struje, za što je ključna prenosna mreža. Srpski prenosni sistem spreman je za predstojuću zimu, a završeni su svi planirani remonti dalekovoda, izjavio je glavni dispečer Elektromreže Srbije Dragan Rakić. On je za RTS rekao da je početkom septembra dnevna potrošnja struje bila rekordna i da se kretala od 91 do 92 miliona kilovat časova, dok se sada, usled pada temperatura, beleži potrošnja smanjena za 10%. Američki predsjednik Donald Trump predložio je ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da otputuje u Moskvu na sastanak s ruskim liderom Vladimirom Putinom, objavio je Bloomberg pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom. Kancelarija predsjednika Ukrajine nedugo zatim negirala je da je takav predlog upućen. Kremlj je u više navrata saopštavao da bi sastanak Putina i Zelenskog mogao da bude održan upravo u Moskvi. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan. Ocenio da bi da nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata uz poruku da Iran ne želi rat. Wall Street Journal prenosi da je američki predsjednik odbio iranski predlog o 7-dnevnom prekidu vatre u zamenu za ukidanje američke blokade i da očekuje nastavak bombardovanja Irana posle novembarskih izbora za kongres. Sjedinjene Američke Države i Kina uspostaviće bilateralni komunikacioni kanal za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom, saopštila je Bela kuća nakon samita predsjednika Trumpa i Xi Jinpinga. Dve zemlje su također uspostavile dijalog o superinteligenciji u cilju razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. U dvorištu druge osnovne škole u naselju Grčica u Brčko distriktu sinoć su ispisani grafiti Srbe na vrbe i nož kolac Jasenovac, a iste poruke mržnje pojavile su se i na još nekoliko lokacija. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić najoštrije je osudio poruke mržnje i izrazio uverenje da će počinioci biti uhapšeni i procesuirani. Američki biznismen srpskog porekla Milan Panić preminuo je u Kaliforniji u 97. godini. Bio je premijer Jugoslavije od jula 1992. do februara 1993. godine, a na predsjedničkim izborima u decembru 1992. bio je protiv kandidat Slobodanu Miloševiću. U Sjedinjenim Američkim Državama izgradio je uspešnu poslovnu karijeru i osnovao farmaceutsku kompaniju ICN. Na evropskom prvenstvu Sofi u boksu posle bronze Milene Matović titula evropskih šampionki odbranile su Sara Ćirković i Kristina Kuluhova. Rasko Ris-Imić osvojio je srebro. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Evrolige. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Najviša temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

0: Srbije tokom čitave godine radi na pripremi sistema i to ne samo za zimsku sezonu, već i svako doba godine. Svjedoci smo da u zadnjih dva meseca imali smo vrlo visoke temperature i leto je bilo vrlo izazovno što se tiče prenosne mreže, veliki tranzit i velike opterećenja, ali planirani remonti sprovode se u skladu sa planom. Doduše, imali smo deo isključenja koji nismo mogli da realizujemo upravo zbog visokih temperature i velikih opterećenja i te neke radove smo odložili kako bi sistem održali na visokom nivou za potrebe ne samo Srbije nego i sistema u regionu. Sada ta isključenja nadoknađujemo i spremno dočekujemo zimu sa prenosnom mrežom.
1: Američki predsjednik Donald Trump predložio je ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da otputuje u Moskvu na sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, objavio je Bloomberg pozivajući se na izbore upoznate sa razgovorom. Kancelarija predsjednika Ukrajine nedugo zatim negirala je da je takav predlog upućen. Kremlj je u više navrata saopštavao da bi sastanak Putina i Zelenskog mogao da bude održan upravo u Moskvi. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan. Ocenio je da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata, uz poruku da Iran ne želi rat. Wall Street Journal prenosi da je američki predsjednik odbio iranski predlog o sedmodnevnom prekidu vatre u zamjenu za ukidanje američke blokade i da očekuje nastavak bombardovanja Irana posle novembarskih izbora za kongres. Letovi na aerodromu u Kataniji obustavljeni su do 16 časova zbog aktivnosti vulkana Etna i emisije vulkanskog pepela iz severoistočnog kratera, iz kojeg se uzdiže oblak visoko oko 4 km. Na Etni je na snazi crveno upozorenje za aviosaobraćaj koje je izdao Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju u Kataniji. Reč je o najvišem stepenu upozorenja na skali od 4 nivoa. Patrijarh srpski Porfirije je na Palama osveštao crkvu posvećenu saboru svetog arhangela Gavrila, posle čega je služena sveta arhijerejska liturgija. Posebna je radost kada pravoslavni hrišćani idu u susret jedni drugima, jer tada bez reči svako u svakome prepoznaje da pripada istom telu i krvi i da je to ista zajednica, poručio je patrijarh. Izgradnja hrama sabora svetog arhangela Gavrila počela je 2008. godine. Američki biznismen srpskog porekla Milan Panić preminuo je u Kaliforniji u 97. godini. Bio je premijer Savezne Republike Jugoslavije od jula 1992. do februara 1993. godine, a na predsjedničkim izborima u decembru 1992. bio je protiv kandidat Slobodanu Miloševiću. U Sjedinjenim Američkim Državama izgradio je uspješnu poslovnu karijeru i osnovao farmaceutsku kompaniju ICN. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Partizan sa 42.000 evra i zatvaranjem dela stadiona na sljedećoj utakmici na domaćem terenu na evropskim takmičenjima zbog ponašanja navijača na utakmici kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Kako se navodi na sajtu UEFA, Partizan je kažnjen zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača, kao i upotrebe pirotehnike i laserskih pokazivača. Vrijeme danas, na krajnjem jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša, potom postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Danas najviša temperatura od 19 do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 14 stepeni, Nišu 15, Novom Sadu 19, u Beogradu 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 82%, pritisak 1010 milibara, slab severni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radioservisa.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Porodični magazin Vreme sporta i razonode i ove subote očekuje i dočekuje goste iz sveta, sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Kao i svake subote, emisiju uređuje i vodi Željko Stefanović. U 19 časova su vesti, a potom emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U večerašnjoj emisiji govorimo o Gini Ranjičić, prvoj romskoj pesnikinji iz Srbije. Živela je u 19. veku, a njene pesme o životu Roma, ljubavi, patnji i nomadskom iskustvu sačuvane su zahvaljujući zapisima etnografa Heinricha von Vlislotskog, koji ih je krajem tog veka zabeležio i objavio. Iako o njenom životu sačuvano malo pouzdanih podataka, Gina Ranjičić ostala je upamćena kao pionirka romske književnosti i važna figura romske kulture. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Dnevnik je u 22 sata, a potom radioteka. Nakon ponoćnih vesti očekuje vas noćni program Pod krovovima grada. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Redovno slušam Vreme sporta i razonode. Kada mi neko kaže da je dobro, meni je to malo. To je jedna odlična emisija, a ja sam Andrija Jorgić, predsjednik Šahovskog saveza Srbije.
1: Obavio je danas finu diplomatsku i sportsku misiju Andrija Jorgić, predsjednik našeg nacionalnog saveza, zajedno sa svojom koleginicom, i reagovali su na nešto potpuno neprimereno sportskom dešavanju, odnosno šahovskoj olimpijadi. Šah je uvek bila i ostala igra džentlmena, i stoga je reakcija našeg predsjednika saveza ne samo primerena, nego je vredna i svake pohvale, a boga mi i logično, znajući njega i njegov patriotizam.
0: Ono što bih podvukao, ovdje smo na Generalnoj skupštini FIDE, znači kongres gde se bira predsjednik FIBE i njegov tim. I ono što je odmah na početku, što smo uočili, da takozvano Kosovo na tabli ispred njihovog imena nemaju fusnotu, koja inače i po svim rezolucijama i po pravilima FIDE morala da bude istaknuta. Mi smo momentalno, Elena Stojanović i ja kao delegacija Srbije, napustili salu i uložili snažan protest od čelnika FIDE, i nakon 12 minuta ta nepravilnost je otklonjena i mi smo se nakon toga vratili u salu, a Kosovo je dodata fusnota, zvezdica, i jedino u šaku imamo situaciju da oni dalje imaju fusnotu i borit ćemo se da to tako i ostane.
2: Ja sam Marko Stojanović, u ime Vekovnika i Leskovačke škole Stripa pozivam vas da slušate Vreme sporta i razonode.
1: Malo i o fudbalu. Igra se utakmica Prve lige Srbije. U derbiju Smederevo vodi pred kraj meča protiv Vršca sa 1:0. 100 godina je obeležio Mirijevski fudbalski klub Balkan. Fudbaleri Balkana odigrali su nerešeno 1:1 sa

I dok nam peva i svira Goran Filić iz Smedereva, recimo da je u Jerininom i Đurđevom gradu završena utakmica Prve lige Srbije, Smederevo-Vršac 1-0 konačan rezultat.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U serijalu Znamenite ličnosti predstavljamo prvu romsku pesnikinju sa prostora Srbije, Ginu Ranječić. Pretpostavlja se da je rođena oko 1830. do 1838. godine, a preminula je 1891. godine. Njene pesme potiču iz 19. veka i predstavljaju retke rane zapise romske književnosti. Kao devojčica je napustila svoju romsku zajednicu i doselila se u Beograd, gde je o njoj brinuo jedan jermenski trgovac koji joj je omogućio obrazovanje. Vodila je nomadski i buran život, putujući po Balkanu i Evropi. A posljednje godine života provela je u siromaštvu. Umrla je 1891. godine i sahranjena je u neobeleženom grobu u Slavoniji. Priča o Gini Ranječić počinje ovako. Kada je i gde rođena prva romska pesnikinja sa prostora Srbije Gina Ranječić ne zna se pouzdano. Ono što je sigurno utvrđeno je da njene najranije uspomene datiraju iz vremena Mađarske revolucije 1848. godine, kada je imala oko 10 godina. U to vreme njeno pleme pisao je Heinrich Vlislotski, prema čijim beleškama je i sačinjena Ginina biografija, nalazilo se u Varaždinu u Hrvatskoj. Odatle, zajedno sa poglavarima svoje nomadske romske grupe, Nevelija Gina je pobegla u Srbiju zbog toga što su Hrvati, navodno, želeli da se i njeno pleme uključi u borbu protiv Mađara, što je malo verovatno jer ima indicija da su ti Romi iz Hrvatske prebegli u Srbiju zbog toga što su tamo izvršili neke krađe, pisao je profesor Acković.

Njina je u to vrijeme srela mladog i zgodnog šiptera po imenu Grigor Korahon, koji je Ginu ubedio da pobegne sa njim tako što ju je slagao da je sultan naredio da se ubiju svi Jermeni u Konstantinopolju. Oni odlaze u Adrianopolj, gdje ju je Albanac rekao da ne može više da se vrati svojoj kući jer su njenog muža opljačkali i ubili Albanci, a nju bi uhapsili kao saučesnicu. Grigor i Gina se nastanjuju u Adrianopolju, gdje 4 godine žive zajedno. U to vrijeme Grigor je zaposlen kao pratilac trgovačkih karavana koji je prati do mađarske granice. Jednom prilikom na putu su neki karavan opljačkali albanski razbojnici s kojima je Grigor bio u vezi, a plen je odnet i sakriven u albanskim planinama. Tokom većeg broja putovanja, Grigora je pratila Gina. On ju je zasipao skupim poklonima, ali su se posvađali kada je pokušala da pobegne u Konstantinopolj. Tada ju je on teško povredio i kao ishod te svađe ostao joj je dubok ožiljak preko lica za ceo život, zapisao je Vlislotski. Grigor se pokajao. Da bi se pomirili, on joj obećava da će pronaći njene rođake u Srbiji i da će ih dovesti kod nje. Ostavlja Ginu u Adrianopolju na 3 mjeseca kod jednog Mađara koji se tu preselio posle Mađarske revolucije. Tada se Gina zaljubljuje u drugog čovjeka, jednog Srbina, koga pominje u svojim pesmama. Međutim, taj Srbin je pljačka i napušta. Nedeljama Gina luta oko Adrianopolja, gladna i u dronjcima, te na kraju odlučuje da potraži svog albanskog muža Grigora, koga nalazi na nekoliko sati hoda van grada.

za njene rođake koji su Ginu uzeli sa sobom. Trupa putuje preko Balkana tokom 2 mjeseca i po dolasku u Albaniju nalaze Grigora na primorju. Grigor zatim prati rođake do srpske granice gdje im daje skupocene poklone i novac s kojim kupuju 600 svinja i tako žive srećno jedan duži period. Tada Gina odbija da ide sa Grigorom i njih dvoje se opet svađaju. Na kraju Grigor napušta trupu i Gina ostaje sa svojim narodom. U to vrijeme je imala oko 23 godine. Započinje nomadski život i upoznaje jednog džentlmena iz Beča koji kupuje njene pesme. Tokom mnogih godina putovanja Gina ne piše pesme, nego vrijeme provodi u nadanju da će joj se njena albanska ljubav vratiti. Godinu dana kasnije, kada su svi njeni pokloni bili i prodati i pojedeni, beži od svojih rođaka i odlazi u Albaniju da ga potraži. Na kraju saznaje da je on u bekstvu pred turskom vlašću koja ga goni najverovatnije zbog krađe i da se pridružio rođacima u Italiji pratnji jedne mlade Albanke.

odlazi za Italiju preko mora. Traži Grigora po cijeloj južnoj Italiji, dolazi do Napulja, a odatle odlazi u Sirakuzu na Siciliji. Tu sreće bogatog jevreja iz Rumunije, Jakoba Hornštajna, trgovca koji izvozi sicilijansko vino u Njemačku, Francusku i Englesku i prodaje dekorativne predmete uvezene iz Pariza za Severnu Afriku, gdje njegov mlađi brat ima prodavnicu u Maroku.

Nešto kasnije Gine i Jakob Hornstein odlaze u Kairo na službeni put. Tu se Jakob razboleo i po savjetu lekara odlazi da živi u Konstantinopolj. Njegove dve sestre dolaze iz Bukurešta da se brinu o njemu i započinju svađu sa Ginom 23. marta 1866. godine. Jakob Hornstein umire i istog dana Ginu odvode

Poštovani slušaoci, bili su ovo stihovi i priče o Gini Ranjičić, prvoj romskoj pesnikinji sa prostora Srbije, čije su pesme ostale kao svedočanstvo života i osjećanja Roma u 19. veku. Vama, poštovani slušaoci, zahvaljujem što ste i ove subote bili sa nama. Želimo vam prijatno veče i slušajte

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka. Bora Stanković, U noći, repriza.

0: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Bore Stankovića U noći u radiodramatizaciji Gorane Domić. Uloge su tumačili Paulina Manov, Slobodan Beštić, Branko Jerinić, Vesna Stanković, Božidar Stošić i Dobrila Ilić. Lektorka Olga Babić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Ton majstor Dejan Ivanović. Režija Saša Latinović. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednica serije Melina Potakoljević. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, decembar 2009. godine.
1: Uvek prvi program Radio Beograda.

otkazivanje koncerta hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona zakazanog za 7. novembar u Porsche Areni. U obrazloženju se između ostalog kao razlozi za otkazivanje navode Thompsonove pesme, simboli i pozdravi povezani sa ustaškim režimom iz perioda takozvane nezavisne države Hrvatske, kao i incidenti zabeleženi na njegovim koncertima. Patrijarh srpski Porfirije na Palama je osveštao crkvu posvećenu saboru Svetog Arhangela Gavrila. Poručio je da negujemo jedinstvo, makoliko različiti bili i drugačije mislili o nekim pitanjima. Sport. Fudbaleri Srbije dočekuju od 18 časova selekciju Holandije u drugom kolu A2 grupe Lige nacija uz prenos na našem radiju. U prvoj utakmici pre tri dana poraženi su od Grčke 2-1, dok su Holanđani remizirali sa Nemcima 1-1. I vreme danas, ujutru po kotlinama i visoravnima na jugozapadu kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.